0: Гимндарин хурх жоргин наажа хобагат ичван баучине гайлома чуваллон лоджинга нарнэ жорге хургин каргакат Улсас орхтэн елтэн гаманчин бичээгэ хэндор гичэмээн Чангнан ийсэлэн гажир болбул Пьерчавад бургажирэг хэмэндоар Ехэнд налта махандын нүн Энгэ хэдо бичээй Курбэн чангчын гэмээн Колчурхэн эсэр хорсэн юн
1: Гурабагун
0: Чам хоогод явсагаар ягаад нэгэн өдөр Ли Юэнчин хамаху нэгэн Балахдин баргун талаар ажирва Мэн үйд бол нэлиод Ирэ балахдин тулдан Ахадыгу гурабагул Чочинэ бодлиги өрт бохар болжа
1: Нэгэн
0: Фэн лай кэ жан хмэху Чочинэ бодлд хурж ирээд Үүдэн гадан хүлгэн жа бохидур Тэрэху дэнэ жангүйда Жарч ардигэ жэхмаан Гурбэн чочинэ Ахтэн хүлгэн мэрнэгэ тосэн авж Үрэхимэн гурбэн чочин Хүрчирэхтэн тулдан Түрчар ямар хоол жоошиги хүргэлэг бэр Хонэг үнжод гарнуу гэтлээн Гурабагул абж ябжэг Үд мүн бал үлдэн бэху тулдаран Шуэ валлун хэгэна Бэдэн алдэн жам хүгэд Үлдэхтэн тулдан Ахтэн хүлэг мэрд бас нөлийод мотижэ Мэрдэй бол сэдур нэмэх тигээд усладыха Чог мүгийн бол хэдэй аппэл тэдэй горн бэдэн үг дийл мой хамайва Холын гэрдэн ор хэдвэр олэр хүмүн Үнэху холын гэрдэр дүүр жуэ Ширагэ тэра сасэн холэээрэн жахчээд хүхшэн ба чалу Ид ба бирэдэн Анчэгэлэн чалу хүмүс
1: Эрбана
0: Бэй бэлдэр сэээтэ Үрдэм шатл ехэ Ийн ху хүмүса Ирэг дартны уэлчат маг жоуши чоголад Барэгдээрэ үхэлжэ айлэг нэгэлгажэрнэ болзуд бэшэ Энэ ата хэгэ хала дүрбэн жугол чоголдэр болзуда Нэгэн Ширэлэдэгдэ ашман горбэн хүмэн Сэндэлдэр сагуэгэр Жоош нөгөгэй дуудэж Ада бал сээрээр хэгэ уна Шуэвалнун хоэрдүүдөөн хэлгээна, мэнэ хоэрдүүа Насчээн бага чосчээн шэнгэна Хэрэн нахний хүрүүдээ болуудаар ахчэн үнжилдэй хэрэн нахтээ Луа чингаан арбэн долон нахтээ чин фэгэнүн арбэсэн нахтээ Ирэгдар гэдэг хэмэ Бахшэг овол бүйэн сээнэма Чэнбэл хүтэр жэглээг овола Олназ босэн барс мэтэу Дүрүлжээд нэчгсэн галмэтэу ягва Идгар омдани бол хүмжүүтэй дэлэйшо Аржжамжин түргүн толдан хүрүгжэрэг гаргаад бова ардиндонд Албэн яманаас бэдэнэй өөрэлтэй болжээг Арбэн орнэ тайсэн мэнгэнэн хамгэлсэн бэдэн бас Хилэсэнэгор елтэй болч Улсар дээж мандулаад үшэдэнэй дараад бэдэн Үрдүмтэнэй гэлсар чүрүмтэнэй нүүрлог үнэй жамчаг юм агэн Хоэрдүүгэн сонсад тэргүн Гэхэжэж хүлээн апча Мүргэн ахын соргал үнэй хэр Мэсэнэ хүндэд дэнглүү асахтэн мэсу Үджэтлэн тэр тэнэ Чардэ зардүд Чээр бүрийн 저시 싫어울던
1: 대답
0: 세일 게리히기 마루 마루가 앞질지 월푼 훈문이 엘딱디기 올자 얼른 훈문 촉을 적든 냈다 젊은 젊은 자로 주었던 엘딱든 단 악답 운들도거로 비해를 잣 오늘 훈내 예를 지집에 뚫는 루이타의 적순 어찌리 일터들레나 젊은 젊은 자로 주었던 일견 비참의 일터이다 부가라 부가라 하겠지 부연 장어가 넘지나 하겠지 태어난 가라 쪼들던 야전에
1: 눈에 누가를 일겨라
0: 비가라 벌써 마트 치가를 일 뭐들이 이니 딜지는
1: 말이다
0: 뭐들이 이니 제 딜하자라 운하는 와이트리 이니 부연 도사지나 제메다 들 태어내 하면 달리 오스근달 빛에 뭐들이 빛에 외다 후르그나 성쟁이 이니 쉐알롱 친후이롱 러지는 강성사 이나두르지 엠바 러이타의 자도 으르뜸 셀르지한 후르그는 송이쟁이네 후르그는 쟁이다 늑지를 애희기 오갓 늘리엿 할득들 해라 친후이롱 역다가를 배라 얼낫 오가서 구해질세
1: 즉그네 쉐알롱
0: 두뇌 물은 옷을 아득다 들려라
1: 벌자 후이롱아
0: 지라 소르코야 은호
1: 지리야
0: 배든 것 음으로 하면 뭐지
1: 악질 비하는 조지 낫든 원산 아서거라
0: 함긴 들이 뭐
1: 자로 원산 아서가다
0: 부터 이마 응이
1: 보다 쉐왈롬
0: 차태시란다 서장맥 읍근
1: 군에 가면 대화가 뿌이면 여자 살자